0: Mitel izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Duvaće vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
3: È un mondo difficile. Evita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.